2時の NHK ニュースです。アフガニスタン東部で大雨による洪水が発生し、これまでに23人が死亡したほか、100人以上の行方が分からなくなっていて、現地で捜索や救助活動が続いています。アフガニスタン東部のヌリスタン州では20日、州都パルンと近隣の地域で大雨による洪水が発生しました。地元の災害当局によりますと、この洪水でおとといまでに23人が死亡し、80人以上がけがをしたほか、100人以上の行方がわからなくなっているということです。現地では家屋や商店のほか、宿泊施設などにも被害が出ていて、地元の当局が捜索や救助活動を続けています。アフガニスタンでは5年前にイスラム主義勢力タリバンが実権を握った後も厳しい経済状況が続き、治水対策などのインフラ整備が進んでおらず、洪水による大きな被害がたびたび発生しています。パレスチナへの支援策を東アジア各国が議論する国際会議がフィリピンで開かれ、共同議長を務めた茂木外務大臣は、中長期的な人材育成を通してパレスチナへの国づくりに貢献していく考えを強調した上で、各国による支援の輪の一層の広がりに期待を示しました。パレスチナへの支援を目的とした CPAD と呼ばれる枠組みは、2013年に日本が主導して発足させたもので、昨日フィリピンで開かれた閣僚級会合には、パレスチナ暫定自治政府や東アジア各国などの代表者が参加しました。共同議長を務めた茂木外務大臣は、二国家解決の実現にはパレスチナの自立が不可欠であり、 CPAD は中長期的な人材育成などを通じてパレスチナの国づくりに貢献するものだと強調しました。その上で、医療や教育、農業、観光などの分野での人材育成とともに、複数の国がそれぞれの強みを生かし連携してパレスチナを支援する、いわゆる三角協力の重要性を指摘し、各国による支援の輪の一層の広がりに期待を示しました。原子力規制委員会は昨日開いた臨時会で、東京電力ホールディングスの小早川智明社長らと意見交換を行い、この中で原発事故から15年余りが経つ福島第一原発の廃炉作業が主なテーマになりました。現在廃炉作業では1号機から3号機の原子炉で溶け落ちた核燃料デブリの取り出しに向けた調査などが本格化していますが、委員からはこうした作業に対応できる専門的な技術を持った人材の確保や育成が課題になるという意見が出されました。これについて小早川社長は、廃炉作業を担当する専門的な技術を持った人材をより多く確保するため、今年の秋ごろに原子力部門の組織体制の改革案をまとめる考えを明らかにし、規制委員会の山中伸介委員長は、内容が妥当かどうか議論する方針を示しました。

意見交換の後、小早川社長は報道陣に対し、廃炉作業の現場体制の強化や人材育成を検討した上で、規制委員会の評価を踏まえてしっかりと進めたいと話していました。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが163円9銭から13銭となっています。1ユーロは186円11銭から12銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より147ドル67セント高い5万2372ドル31セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 21.38 に下がって 25,815.825 となっています。以上、この時間のニュース、徳田でした。時刻は2時5分になります。

時刻は午前2時5分30秒を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、エンニオ・モリコーネ作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男さんの特集の2回目です。やわら、恋の曼珠沙華、赤い靴の単語、その他の曲をお送りします。4時台は私のアート交友録です。絵と言葉で心を紡いでと題して、画家で絵本作家の堀川里真子さんのお話をお届けいたします。ではエンニオ・モリコーネの特集始めることにいたしましょう。奮い立つような緊張感と、重厚で風格のある印象的な曲から、ノスタルジックで甘く切ない叙情的な旋律の心に残る名曲を数多く世に送り出してきました。1928年イタリアのローマ出身、名門サンタ・チェチリア音楽院を経て音楽活動をスタートさせました。映画監督のセルジオ・レオーノテは幼い頃からの友人なんだそうですね。そのセルジオ・レオーネの代表作となった荒野の用心棒の音楽で大きな注目を集めました。2007年にはアメリカのアカデミー名誉賞に、そして2016年にはクエンティン・タランティーノ監督のヘイトフル・エイトで作曲賞を受賞しています。日本ともゆかりがありまして、2003年には NHK の大河ドラマ武蔵でも音楽を担当しています。さあ、まずはモリコーネとマカロニ西部劇の人気を決定づけた、歴史的と言ってもいいかもしれませんね、歴史的な曲から参りましょう。二人のボスが対立するニューメキシコの小さな町に現れた凄腕のガンマンが主人公です。荒野の用心棒です。マカロニウエスタンの一大ブームを築き上げました、セルジオ・レオーネ監督の出世作ですね。そして当時まだ映画俳優としては鳴かず飛ばずだったクリント・イーストウッドを一躍トップスターに押し上げ、監督のレオーネ、音楽のエンニオ・モリコーネと共に出世作となりました。では映画荒野の用心棒からオリジナルサウンドトラックでさすらいの口笛。

今夜の1曲目、荒野の用心棒からさすらいの口笛でした。続いてカミロ・マストロチンクエが監督をした太陽の下の18歳という、これ青春映画ですね。出演はカトリーヌ・スパーク。ナポリアンのイスキア島などを舞台に若者たちがてんやわんやの騒動を展開するという喜劇です。このイスキア島、私も取材で行ったことがあるんですが、本当にこう風光明媚というのはこういうところなんだなと思わせてくれるところです。海の色が宝石のラピスラズリのような深い濃い青をしているんですよね。主演のカトリーン・スパークの魅力が満載の映画です。映画太陽の下の18歳からジャンニ・モランディのボーカルでサンライト・ツイスト、そしてもう一曲、映画夕日のガンマン、こちらは監督のセルジオ・レオーネ、主演のクリント・イーストウッド、そして音楽のエンニオ・モリコーネのトリオが自信と野心に燃えた取り組んだ映画です。映画夕日のガンマンからオリジナルサウンドトラックでテーマ2曲をどうぞ。

太陽の下の18歳からサンライトツイスト、そして夕日の岩盤からそのテーマでした。さあ続いては映画シシリアンと狼の挽歌です。まず映画シシリアン、これは地下鉄のメロディーのゴールデントリオ、ジャン・ギャバン、アラン・ドロン、そしてアンリ・ベルヌイユ監督がチームを組んだギャング映画の名作ですね。そしてもう一曲、映画狼の挽歌、チャールズ・ブロンソンが一匹狼のクールな殺し屋を演じたアクション映画です。では映画シシリアンからそのテーマ、狼の挽歌から狼の挽歌、ともにオリジナルサウンドトラックでどうぞ。

映画シシリアンからそのテーマ、そして狼の挽歌から狼の挽歌、ともにオリジナルサウンドトラックで聴いていただきました。今夜の思い出のスクリーンミュージックはエンニオ・モリコーネの特集をお届けしています。続いて3曲、まず死刑台のメロディーです。1920年にアメリカで実際に起こったサッコとバンゼッティ事件の人種的思想的偏見に満ちた裁判を映画化した作品です。テーマ曲のサッコとバンゼッティのバラード、そして勝利の賛歌を共にジョン・バイズが歌っています。映画死刑台のメロディーからジョン・バイズのボーカルで勝利への賛歌、そしてセルジオ・レオーネ監督の遺作にして代表作でもある Once Upon a Time in America です。ニューヨークのユダヤ系ギャングたちの栄光と破滅を少年期、青年期、老年期の3つの時代を行き来しながらアウトローの世界に身を投じた若きユダヤ移民たちの束の間の栄光と挫折を描いた作品。出演はロバート・デ・ニーロ、ジェームズ・ウッズ、バート・ヤング、ジョー・ペシ、さらに少女だったジェニファー・コネリーも出演しています。まあ出演者の名前を聞いただけでも見たくなりますよね。そしてもう一本、エリオット・ネス率いる G メンが犯罪王アル・カポネの一味と死闘を展開した映画アンタッチャブルです。禁酒法時代を背景に男たちが繰り広げる戦いをスリリングに描いた作品ですね。特にはこの作品ではエリオット・ネスの右腕となる老警官を演じたショーン・コネリーが良かったですよね。アカデミー賞で助演男優賞に輝きました。ロバート・デ・ニーロもカポネに似せようと前髪を抜いたという役作りのエピソードも伝わっています。もちろんケビン・コスナーも良かったですよね。では映画 Once Upon a Time in America からザンフィルのパンフルートとエンニオ・モリコーネ式のオーケストラの演奏でコッキーズテーマ、そして映画アンタッチャブルからオリジナルサウンドトラックで正義の力メインテーマ、以上3曲をどうぞ。

映画死刑台のメロディーから勝利への賛歌、Once Upon a Time in America からコッキーズテーマ、そして映画アンタッチャブルから正義の力メインテーマを聴いていただきました。こうやって音楽を聴いてるだけでもあのシーン、このシーンがこう目に浮かんできますね。さあ続いては映画海の上のピアニストです。豪華客船の上で生まれ育ち、生涯一度も船を降りなかったという天才ピアニストの一生を描いた感動作、海の上のピアニストです。ジュゼッペ・トルナトーレの監督脚本で映画化されましたけれども、この作品では特にあの静けさの中にも情熱をみなぎらせる主演のティム・ロスの演技が光りましたですね。では映画海の上のピアニストからロジャー・ウォーターズのボーカルでロスト・ボーイズ・コーリング。

映画海の上のピアニストからロストボーイズコーリングでした。さあ続いてはクエンティン・タランティーノ監督が仕掛ける密室のミステリー映画ヘイトフルエイトです。吹雪でロッジに足止めされ、一夜を共にすることになった7人の男と1人の女、そこで殺人事件が起き、犯人も目的も

も不明のまま、それぞれの素性が明らかになり、8人の過去がつながり始めるという、ぐんぐん引き込まれていく作品でした。出演はサミュエル・L・ジャクソン、カート・ラッセル、ジェニファー・ジェイソン・リー、ティム・ロス、ブルース・ダーンです。アカデミー作曲賞6度目のノミネートにして、初のオスカーをモリコーネにもたらしました。では映画ヘイトフルエイトからオリジナルサウンドトラックでレッドロックへの最後の駅馬車。

映画「ヘイトフルエイト」からオリジナルサウンドトラックで「レッドロックへの最後の駅馬車」聴いていただきました。思い出のスクリーンミュージック、今夜はエンニオ・モリコーネの特集をお届けしてまいりました。おしまいは映画「ニュー・シネマ・パラダイス」です。シチリア島のとある映画館の過去と現在を背景に、時を超える映画への愛情を描いた、まさに感動の名作ですね。少年時代の主人公と父親代わりになった映写技師の交流に涙を流した方も多いのではないでしょうか。では映画ニューシネマパラダイスからオリジナルサウンドトラックでメインテーマです。

映画ニューシネマパラダイスからオリジナルサウンドトラックでメインテーマを聞いていただきました。このエンニオ・モリコーネの音楽はまさにこうジャンルを超えて世界中で愛され続けています。そのエンニオ・モリコーネ、2020年7月6日に91歳で亡くなりました。今日はそのエンニオ・モリコーネの特集をお届けいたしました。モリコーネと聞けばマカロニウエスタン、他にもいろいろ書いてます、50分で何曲かかるのでしょう、楽しみにしていますとメールをくださった福岡県の60代後半大鳥平凡さん、お楽しみいただけましたでしょうか。さて、明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽、夏、暑さを感じる歌アラカルト、そのパート1をお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われます。沖縄はおおむね晴れそうです。九州と中国、四国、近畿、東海、北陸3県にかけて午前中は青空が広がるでしょう。午後は主に山沿いでにわか雨の可能性があります。関東甲信越と東北南部は変わりやすい天気です。日差しが照りつけますが、日本海側では午前中から雷雨のところがあり、午後は太平洋側もところどころで雨雲や雷雲が発達します。落雷や突風、急に降る強い雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。東北北部は前線の影響で1日を通して雲が多く、ところどころで雨が降ります。こちらは雷雨になることはなさそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年を上回り、厳しい暑さが続きます。室内でも熱中症になるケースが増えていますので、適切にエアコンを使うなど無理のないようにお過ごしください。那覇は33度、鹿児島と福岡35度、高知と松山も35度、広島36度、松江35度、大阪38度と広く猛暑日の予想で、名古屋は40度と酷暑日になりそうです。金沢

0: 滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 3時の NHK ニュースです。テニスの全仏オープン混合ダブルスで優勝の経験がある元プロテニス選手が、SNS を使った特殊詐欺事件に関連して、女性から現金30万円を騙し取ったとして、詐欺の疑いで高知県警に逮捕されました。調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは元プロテニス選手で、千葉県白井市の会社員平木理香容疑者54歳です。警察によりますと、4年前に何者かと共謀し、鹿児島市に住む当時40代の女性から現金30万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。被害者の女性は SNS で整形外科医の男を名乗る人物から、パリの病院で勤務している、荷物が税関で止められているので証明書代が必要だなどと言われ、元選手名義の口座に現金30万円を振り込んだということです。別の特殊詐欺事件を捜査していた高知県警が被害を確認し調べを進めていました。振り込まれた30万円のうち、およそ27万円は元選手名義の暗号資産の口座を経由して別の口座に移されたほか、元選手が本人の口座から現金を引き出す様子が防犯カメラに映っていたということです。調べに対し元選手は、身に覚えがないことですと供述し、容疑を否認しているということで、警察が詳しい状況を調べています。平木元選手は1997年にテニスの四大大会の一つ全仏オープンの混合ダブルスで優勝しています。通信大手のソフトバンクは、通信社や新聞社の記事などのデータを AI を開発する企業などに有料で提供するサービスを始めると発表しました。発表によりますと、通信大手のソフトバンクは通信社や新聞社の記事などのデータを AI を開発する企業などに提供するガラン AI と呼ばれるシステムの運用を昨日から試験的に始めたということです。会社は共同通信や産経新聞などおよそ30社から記事などのデータの提供を受けることにしています。記事などのデータは AI が読み込みやすいよう一定の処理を施した上で AI を開発する企業などに提供され、これらの企業はデータを使った量に応じて料金を支払い、その一部が通信社や新聞社に還元される仕組みだということです。メディアと AI を開発する企業の間では、国内の大手新聞社が記事を無断で利用されたとして損害賠償などを求める訴えを起こすケースも出ていて、今回のようなサービスが始まることで記事の無断利用に歯止めをかけつつ AI の性能向上につなげられるかが注目されます。昨日、熊本県甲子市のコンビニエンスストアで通報を受けて駆けつけた検察官に包丁を突きつけたとして、21歳の男の容疑者が公務執行妨害の疑いでその場で逮捕されました。その際、警察官が発砲した拳銃の弾が容疑者に当たり病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警察によりますと、昨日午後6時ごろ、甲子市のコンビニエンスストアの店員から刃物を持った人物が入ってきたと110番通報がありました。通報を受けて駆けつけた警察官に包丁を突きつけたとして、警察は甲子市の職業不詳前田志音容疑者21歳を公務執行妨害の疑いでその場で逮捕しました。その際、警察官が発砲した拳銃の弾が容疑者に当たり病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警察は拳銃を使用したいきさつなどについては調査中としています。また、 容疑者の認否については確認できていない

をしています。コンビニエンスストアでは店員の話などから現金3万円が奪われたとみられ、警察は強盗の疑いもあるとみて調べることにしています。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分です。

7月23日木曜日、時刻は午前3時5分40秒今過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。今月は2回にわたって作曲家古賀政男作品集をお届けしています。今夜はその2回目です。4時台は私のアート交友録、絵と言葉で心を紡いでと題して、画家で絵本作家の堀川里真子さんのお話をお届けいたします。では古賀政男作品集の2回目、今夜は女性歌手の歌う古賀メロディーということでお届けしていこうと思います。まずはこの曲から聴いていただきましょう。テレビ番組の主題歌、やわらです。勝つと思うな、思えば負けよという、柔道とひたむきに取り組む男の心を歌ったこの曲、同時に、庶民の人生の応援歌になって大ヒットしました。東京オリンピックの興奮が残る昭和39年12月に発売されて大ヒットしました。関沢真一作詞、美空ひばりさん、やわら。

美空ひばりさん、柔らを聞いていただきました。続いては淡谷のり子さんと関種子さんの歌声です。まずは淡谷のり子さんが歌う私この頃憂鬱よ。この曲は酒は涙かため息かの A 面にカップリングされて2曲ともに大ヒットしたんですね。作詞の高橋菊太郎はあのレコード1枚で作曲の古賀、 B 面の藤山、 A 面の淡谷、そして作詞の私の4人が世に出たもので記念すべきものだと話していたそうです。高橋菊太郎作詞、淡谷のり子さん私この頃憂鬱よ、そして古賀政男さんが影をしたい手の B 面に吹き込む曲を探していた時に本屋で偶然目にした浜田博介の詩、これを見つけてですね、一晩で作曲したというのが日本橋からという曲なんですね。浜田博介作詞、関種子さん、日本橋から。以上2曲をどうぞ。

淡谷のり子さん、私この頃憂鬱よ、そして関種子さん、日本橋からでした。福井県の清水美奈江さん、92歳の方からいただきました。昭和一桁のものには古賀政男特集、とても嬉しい歌ばかりでした。昭和には詩、メロディー、いいのがたくさんありますね。次の機会を待っていますといただきました。今夜も聞いてくださっているでしょうか。それから、岡山県倉敷市の小森恵子さんからも、いただきました。前回の小坂和也青春サイクリング、霧島昇る誰か故郷を思わざるなど懐かしい歌が続きました。中でも村田秀夫無法松の一生、度胸千両入りには格別の思いがあります。亡き夫は演歌が好きでした。カラオケにもよく行っていて、私もついて行っていました。夫は声の質も似ていたこともあって、村田秀夫の歌を特にこの無法松の一生、度胸千両入りをよく歌っておりましたという、今朝もラジオと一緒にイントロから口ずさんでいましたというお便りです。ありがとうございます。さあ、続いては三味線調古賀作品の第1号とも言われる一曲、久保田庄司作詞、赤坂小梅さん、本当にそうなら。そしてもう一曲、日活映画うちの女房にはひげがあるの主題歌、ああそれなのに。この曲で歌っている道役子さんの名前は全国に知れ渡りました。星野定治作詞、これ佐藤八郎さんのペンネームなんですね。道役子さん、ああそれなのに、2曲をどうぞ。

赤坂小梅さん、本当にそうなら、道彌子さん、ああそれなのにでした。昔はよく確かに街の中でアドバルーンが上がっていましたよね。アドバルーンを上げるというその言葉も、普通の会話の中によく聞かれたものです。さあ続いては古賀政男さんと西条八十さん、この2人のコンビが生み出した曲をお届けしようと思います。まず2曲。検閲の厳しかった戦時体制の中で作られたとは思えない哀愁の漂う1曲、夜霧の馬車、西条八十作詞、リコーラン山口芳子さんが歌う夜霧の馬車、そして新東宝映画365夜の挿入歌です。双葉明子さんが歌います恋の曼珠沙華、2曲をどうぞ。

李香蘭、山口淑子さんの歌う夜霧の馬車、そして双葉明子さん、恋の曼珠沙華でした。さあ続いても作詞の西條八十と作曲の古賀政男のコンビの、作品を聴いていただきましょう。奈良光恵さんの歌う赤い靴の単語、そして神楽坂半子さんを一躍人気者にした曲芸者ワルツ、2曲をどうぞ。

奈良光恵さん、赤い靴の単語、そして神楽坂半子さん、ゲイシャワルツでした。今夜は女性歌手の歌う古賀メロディーをお届けしています。続いてはテレビ番組モノマネコンクールで畠山みどりさんのモノマネを見事にやってのけて周囲を驚かせた少女、小林幸子さんですね。その小林幸子さんのヒット曲聞いていただきましょう。西澤総作詞、小林幸子さん、嘘つきかもめ。

小林幸子さん、嘘つきかもめでした。古賀政男さんは作曲活動の傍ら音楽親善大使として世界各地を回り、戦後広島平和音楽祭を開催、音楽で平和を訴えました。また作詞の石本美幸さんは広島出身で、多くの友人知己を原爆で亡くしています。その悲痛な心の痛手を島倉千代子さんが心を込めて歌います。広島の母。

もしもお前が生きていてくれたら幸せな日々が過ごせただろうに。街ですれ違う人の後ろ姿にもふとお前を忍ぶ母の寂しさは誰に打ち明けたら。

広島の母、島倉千代子さんでした。古賀政男作品集の2回目、お別れは古賀政男さんのメロディー、石本美幸さんの詩、美空ひばりさんのドラマチックな歌唱法が見事に一つになって、いつまでも歌い継がれる名曲となりました。美空ひばりさん、悲しい酒。

別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

0: 美空ひばりさん、悲しい酒でした。お便りもたくさんいただいているんです。66歳の東方の亡き父は大正生まれ、西に妙義山を見やる我がふるさと、実家にデンと座ったステレオで流れた古賀メロディーは、夏の夜にうちわを仰ぐ父と聞いた思い出というのは、千葉の上州太郎さんからいただきました。それからサイクリングサイクリングヤッホーヤッホーの歌詞、母がよく歌っていたフレーズを懐かしく聞きました。オリジナル音源を初めて聞き、明るい未来を見ていた若者たちの時代を感じる曲ですね。母の歌声もう一度聞きたいですというのは、67歳、兵庫県神戸市東灘区のデイジーさんからでした。ありがとうございます。たくさんいただいているんですけど、全部ご紹介できなくて申し訳ありません。この古賀メロディ本当に人気があるんですね。また第3弾第4弾やっていきたいと思っています。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽、夏暑さを感じる歌アラカルトのパート2をお届けします。では全国の天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われます。沖縄は概ね晴れそうです。九州と中国、四国、近畿、東海、北陸3県にかけて午前中は青空が広がるでしょう。午後は主に山沿いでにわか雨の可能性があります。関東甲信越と東北南部は変わりやすい天気です。日差しが照りつけますが、日本海側では午前中から雷雨のところがあり、午後は太平洋側もところどころで雨雲や雷雲が発達します。落雷や突風、急に降る強い雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。東北北部は前線の影響で一日を通して雲が多く、ところどころで雨が降ります。こちらは雷雨になることはなさそうです。北海道は概ね晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年を上回り、厳しい暑さが続きます。室内でも熱中症になるケースが増えていますので、適切にエアコンを使うなど無理のないようにお過ごしください。那覇33度、鹿児島と福岡35度、高知と松山も35度、広島36度、松江35度、大阪38度と広く猛暑日の予想で、名古屋は40度と酷暑日になりそうです。金沢33度、新潟31度、東京37度、仙台33度、秋田29度、札幌も29度、釧路24度で、北海道でも旭川など内陸の一部では30度以上の真夏日になるでしょう。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温33度、鹿児島晴れ28度、35度、福岡晴れ28度、35度、高知晴れ時々曇り27度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また

報告しました。熊本県と鹿児島県を結ぶ JR 肥薩線は2020年7月の豪雨で熊本県内の球磨川を渡る橋が流されるなどの被害が出て、現在も八代駅と人吉駅の間のおよそ52キロの区間が不通となっています。 JR 九州は去年4月国の財政支援も得ながら2033年度の復旧を目指すことで熊本県と合意していて、古宮洋二社長は昨日金子国土交通大臣と面会して、去年8月から現地の測量などの復旧工事を始めたことなどを報告しました。その上で今年10月から大規模な損傷を受けた橋の再建工事に着手することを説明したということです。古宮社長は面会の後記者団に対し、大臣から国交省として全面協力しますという力強いお言葉をいただいた。先の長い工事となるが安全を最優先に進めていくと述べました。韓国のサムスン電子は厚さ4ミリ余りと薄型で折りたたみ式のスマートフォンの最新モデルを発表しました。折りたたみ式の機種は IT 大手アップルが今後初めて発売する見通しだと報じられていて、このタイプをめぐる競争が激しくなると予想されます。サムスン電子は22日今後日本を含む世界で発売する折りたたみ式スマートフォンのシリーズ Galaxy Z の最新モデルをイギリスのロンドンで発表しました。このうちの一つは横折りのタイプで、端末を開いた状態の厚さが 4.1 ミリと自社製品でこれまでで最も薄く、重さは200グラム余りだということです。ディスプレイも8インチと動画を見たり電子書籍を読んだりするのに適した大きさだとしています。折りたたみ式のスマートフォンについてはアメリカメディアは IT 大手アップルが今年中に初めて発売する見通しだと報じています。アメリカの調査会社 IDC は、消費者がスマートフォンをより長く保有するようになって業界の成長が頭打ちとなる中、相次ぐ新製品の投入で今年の折りたたみ式の出荷台数は去年に比べておよそ 20% 増加すると分析していて、メーカーの間でこのタイプをめぐる競争が激しくなると予想されます。国宝松江城の堀をめぐる遊覧船で風鈴を取り付けた風鈴船の運航が始まり、涼しげな音色が観光客を楽しませています。松江城の堀をめぐる堀川遊覧船は観光客に涼しさを感じてもらおうと毎年夏に風鈴船を運航しています。今シーズンはおとといから運航が始まり、およそ30隻の船や乗船場などに鉄製の風鈴が取り付けられ、観光客が次々と船に乗り込みました。ゆっくりと進む船に風が吹き込むと風鈴が涼しげな音色を響かせ、観光客は武家屋敷が残る松江の町並みとともに楽しんでいました。家族と愛知県から訪れた小学4年生の男の子は、風鈴の音がきれいだった、歴史ある町並みが良くて楽しかったと話していました。岡山県から訪れた40代の男性は、風鈴の音を聞いて夏が始まったと感じた、歴史を感じながらゆっくりできてよかったと話していました。遊覧船を運航する松江市観光振興公社の木村のり子さんは、暑くなったので耳から涼しさを感じてほしい、遊覧船に乗って涼しさや景色、船頭の話を楽しんでほしいと話していました。風鈴船は来月末まで運航される予定です。以上、徳田でした。4時5分になります。

0: 7月23日木曜日、時刻は4時5分今40秒になったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交友録です。今朝のゲストは画家で絵本作家の堀川里真子さんです。東京芸術大学デザイン科を卒業、大学院時代から挿絵を始め、順風満帆のような堀川さんでしたが、30代で仕事のしすぎから体を壊し、ベッドと車椅子の生活を余儀なくされます。その後復帰して数多くの絵本を発表し、高い評価を得てきました。特に去年出版した戦争を伝える絵本、今日本は戦争をしている太平洋戦争の時の子どもたちは、戦争の理不尽とリアルを伝えて大きな反響を呼びました。また絵本海のアトリエでは、祖母と孫との会話を通して穏やかで健全な日常を願う気持ちが静かに優しく描かれています。堀川里真子さんに言葉や絵本作りにかける思いを聞きました。冒頭でもご紹介しましたけれども、30代、はい、大変だったんですね。
1: そうなんです。病気しちゃって、はい、だんだん、手が動かなくなって、うん、そのうち足も動かなくなって、それで病院でいろいろ検査をして、はい、って感じでした。
0: ご自身での思い当たる節はあるんですか？
1: くたびれたんだと思います。
0: くたびれたというのは、
1: 心身ともになんかその頃くたびれ果てていたので、それがいけなかったんでしょうね、きっとね、
0: かなり忙しかったんですか？
1: 今に比べるとその当時の方が時間はあったんですけど、その時の自分のキャパを超えてたんだと思うんですよね。絵の展覧会を日常的に、まあ年1回とかしてたんですけど、その年は年2回入れていて、それで挿絵の仕事とかもしていて、間に飲みに行ったりもしていたので、で深酔いもしたりしてましたしね。
0: そうですか。
1: はい。
0: どれくらいの期間そういう状況が続いたんですか？
1: だから仕事を丸々1年4ヶ月休みましたね。
0: で、
1: だから、はい、で、だから9ヶ月ぐらいは本当になんか静かにベッドにいる感じで、そこから少しずつ元気になって、1年4ヶ月後には戻れたって感じでした。
0: でも一番こうご自身でやりたい世界の仕事をやりつつ忙しくて、やっぱり面白かった時代でしょ？
1: そうですね。
0: その時に
1: やる気になってた時だったので、がっかりしましたね、すごく。
0: そういう時ってやっぱり長く時間感じるんじゃないですか？
1: とっても長く感じましたし、どうやったらみんなあんなに元気に暮らしてるんだろうって窓から見える人たちが不思議に見えてました、
0: その間はそういう、どちらかというとやはりどうやってもこうマイナス思考になっちゃうと思うんですけど。
1: そうですね、ただその間それまであんまり読むことができなかった長い本、長い分厚い本をたくさん読めたので、それは良かったかもしれないですね。
0: ちなみにどんな本をお読みになったんですか？
1: 例えばですね、老公にありっていう、なんか酒井健一っていう人の長いシリーズとか、あと辻邦雄の春の大観という、イタリアのフィレンツェを舞台にしたイタリアルネサンスが舞台の長い本を読みました、
0: やっぱりそういった作品が自分の、言ってみれば栄養になったんでしょうか？
1: 時間をやり過ごすっていうことではすごく良かったと思いますけど、栄養になったかどうかは分からないです。
0: でもそっか、悶々とする時間ではなく、
1: 悶々とするのをなんとか回避するために本を読むことで一生懸命逃げてましたね。
0: それでその、1年数ヶ月の時間を経て、さあやるぞっていう。
1: そうです、やるぞってなりました。
0: なりました、
1: はい。
0: 何から取り掛かったんですか？
1: それがですね、ちょうど、病気が治ったら声かけてねって言ってくださっている、ブックデザイナーの菊池信義さんって方がいらして、もうお亡くなりになったんですけど、その方が病気治ったら知らせてって言ってくださってたので、私それを本当に真に受けて、病気治りました、仕事に戻れますって言ったら、ちょうどあなたに仕事があるからそれをやってって言われたのが、

0: 瀬戸内寂聴さんの訳された源氏物語の、はい、あの本の草画だったんですね。それ新装版っていうのが出ることになってて、うん、それを10巻やらせていただいたのが仕事に戻ったきっかけです、うん、
1: あでもいきなり10巻ですか。
0: そうです。でも月1回書けばよかったので、うんうん、私にはすごくちょうどよかったと思います。
1: そうした、
0: はい、
1: まあ、やっぱり人のつながりですかね。
0: そうですね、うん、本当に感謝しています、ね、若い時はなんか大人の人たちって感謝ばっかりしてるなって思ってたんですけど、はい、でも自分もとうとうそういうふうに思うようになりました、
1: うん、それから後というのはもう順風ですか、はい、
0: それが意外とそうでもないんですよね、うん、なんか私ってなんか肝心な時に病気になっちゃうっていうかですね。
1: また病気になった
0: んですか。また今度はね肺がんになりまして。
1: あら簡単に言いますね
0: でも今いろいろと病死されてるがんの方の話聞くと、私のがんは簡単ながんでした、うん、あの本当に手術して取っただけなので、ええ、抗がん剤とか放射線も必要なかったですし、痛かったですけどもね。はい。
1: でもやはり普段病気と縁がない、うん、あまりこうそういうことを考えずに暮らしてるとね、
0: はい、
1: がんという言葉そのものにこうなんかやられてしまうというね、
0: そうですね、
1: ことがあるって聞きますけども、
0: うん、ただ、まあ、10年ぐらい前って、うん、その結構周りに闘病してがんで闘病している人がたくさんいて、ええ、みんな10年も闘病するので、うん、ええ、なんかこう割合に私にとっては日常的な病気になりつつあった気がします。だから自分もなんとかなるんじゃないかっていうような、うん、あとまあ死ぬ時は死ぬんだろうぐらいになんかのんきに思ってました。諦めが早い気がします。執着があんまりないんですよね。だからまあいい仕事をしたいっていうのが執着に近い感情はあるんですけども、他のことはなんかこうあんまり深くそんなに深刻に考えないところがありますね。確かに。
1: でもその肺がんだって診断された時には、落ち込まなかったですか。
0: 落ち込まないですね。あでちょうど母も闘病していたので、
1: あら、
0: うん、なんかあのだからこれはあのあんまりだから母のおかげかもしれないですね、
1: うん
0: うん、で母は結局それをきっかけに亡くなるので、
1: だったらなおのことね、私もってこう落ち込みません、
0: 自分でどうしようもないことって落ち込めないくなってました。そういえばそれは前の病気が役に立ってるのかもですね。だから自分でどうにかしなきゃいけないことはやっぱり深刻に落ち込んだりするけれど、うんうん、自分でどうにかできないことは落ち込まないで済むみたいです、はい、っていうとなんかすごい収まりがいいみたいになっちゃってもっと混沌としてるかもしれないんですけど、でも大体そんな感じでした。がんは全然ショックではありませんでした。
1: それって何おいくつぐらいの頃ですか。
0: それが10年前だから 50歳ですね。ちょうど50歳です。
1: その頃って仕事周りもまた違う意味で忙しかったんじゃないんですか。
0: そうです。だからちょっと面倒くさかったですよねそれはただ仕事があるおかげで回復が早かった気がします。自分の痛みとかに関わってられないので、うん、仕事しなきゃいけないから、
1: うん、
0: だからそれのおかげで回復が早かった気がしてます。
1: へ、何かそういうふうな状況を乗り越える、堀川さんなりのこうしのぎ方ってあるんですか。
0: しのぎ方か、うん、結局生きるっていうことに尽きるんですよね、
1: うん、
0: なんかその生きようじゃないですか、うん、はいはい、だから自分がどう生きるかっていうことを周りも見てるし自分自身も興味があるし、うん、そしたらなるべく前向きにやれる方が、うん、こうロスがないし、うん、周りにもあんまり心配かけないで済むし、うん、っていうようなところかもしれないですね。っていうと立派なようですが、いていてとか言って騒いでる時もありますからね
1: なんかあの5本を拝見したら、その詩を読んだり俳句読んだり言葉にしてね、
0: はい、
1: うん、出していくっていうようなことが書いてありましたけれども、
0: あそうですね、言葉の力ってやっぱりすごい、自分は絵をやってるにもかかわらず、うん、言葉の力ってすごい大事だなって思っていて、その特に短詩系の言葉は、 覚えやすいし、はい、それで役に立つし、うん、だからそらんじるのにすごく便利ですよね。
1: すで、うんうん、にあるその例えば
0: 作家の詩を作家のものを、うん、暗記してそれを頭の中に入れとくといつでもそれを取り出せて便利だなっていうのがあって、言葉に助けられてるっていうのはすごくありますね。
1: 例えばどんなことを当時は思い浮かべてたんですか？
0: そうですね、なんか一番好きなのはイワシ雲、人に継ぐべきことならずっていう俳句が好きなんですけども、加藤秋村という人の俳句ですけれども、はいはい、なんか空を見上げて、すごい、だからやっぱり見上げるっていう晴れ晴れとした気持ちで、自分の胸にある混沌とした思いっていうのは別に人に言わなくてもいいことなんじゃないかなっていうような、イワシ雲とか空が知ってくれてるかなとか、そんな風に解釈していて、なんかそのやっぱりそういう言葉に救われるっていうかですね、なんかこう勇気こそ地の塩なれや梅ましろとかね、なんかこう梅が白い梅が咲いていて、地の塩っていうのはなんかまあ多分聖書の言葉にもあるけれど、なんか地の塩になりなさいみたいな、塩ってすごく生きるのに大切なものだから、地に生きるなんか人のためになるようなものになれなさ、なりなさいっていうような、そして梅が白く咲いている、塩が白くて梅も白くて、なんか自分の心も白くなるみたいなイメージで私はその俳句を受け止めていて、なんかそれは中村草田男だったかな。
1: はい、いや今ねお話伺ってて、多分聞いてらっしゃる方は、なんて気だっけっていうふうに思いだと思うんで、もう一度繰り返していただくと、勇気こそ地の塩なれや
0: 梅ましろ、
1: はい、それからそのイワシ雲は何でしたっけ？
0: イワシ雲、人に継ぐべきことならず。
1: それをちょっと空を見ながらね、吐くと
0: 気分がスッキリする。そうです、だからそうですね、イワシ雲出てなくても、ちょっと雲があるだけでその句をそらんじたりすると気持ちがいいです。
1: なんかちょっとしたことですけれども、気分がそこで変わるかもしれませんね。今伺っててそう思いましたね。
0: そうですよね、なんか私国語がものすごく子供の国語っていうのかな、言葉詩で韻律みたいのが子供の時からすごく好きだったので、それで絵も好きだったので、今の仕事は両方が触れる仕事なのですごく合ってると思います、
1: あ、なるほどね、時折そういう言葉を空に向かって出したりと、
0: そうです、
1: まあ、その国語がお好きだったということですけども、どんな子供時代をお過ごしだったんですか？
0: 子供時代はですね、
1: とてもポジティブな感じしますけども、今伺ってると、
0: 子供時代はねすごくポジティブな子供でした、それで、それが、幼稚園時代が私の黄金時代で
1: ずいぶん早く黄金時代迎えちゃいますね。
0: そうですね、それでその時世界は光り輝いていて、面白い詩がいっぱいあって、面白い絵がいっぱいあって、で歌と絵本と粘土とお遊戯、その私の好きなものだけで日常ができていたわけですよね、幼稚園って。なのでそれが小学校に入ると勉強しなきゃいけなくて、ひらがなやっと覚えたと思ったらその後に漢字っていうものがある絶望を味わい、
1: 絶望でした、
0: まだあるのかって感じで、なんかそれでみんなと同じ方向を向いて勉強するとか、なんか何もかもが私の気に入らなかったんです。
1: なるほど今みんなの同じ方向を向いていないと嫌な気がした、なんとなく卓木が出てきそうな感じがしますね。
0: あ、そうかもしれないですね、だからそのもともとのへそ曲がりが小学校の時にニョキニョキっと出てきて、そこから私ね50年ぐらい人生のスランプになっちゃうんですよ。
1: ずいぶん長いスランプでした。
0: だいぶ長かったと思います。だから最近また幼稚園時代の人生の輝きが戻ってきていて、世界が輝いてるなって感じがします。
1: そのとても長いスランプ時代、それを脱するのは何だったんですか？
0: やっぱりですね、その母が病気だった時期にですね、母が弱ってても生きてくれてて、それで2人で公園に行って、そしたらすごく天気のいい日で、光があって、風が吹いていて花が咲いていて、なんかアジサイがたくさん咲いてたんですけど、 なんかすごい素敵ねってなって、うん、そういえば世界ってすごく素敵だったかもねってなったんですよね。そこら辺がなんかきっかけだったかもしれないんです。はっきりは分かんないんですけれども、
1: うんうん
0: だからその後母は亡くなるけれど、なんかそういうお土産を置いてってくれた気がして、うん、っていう気はしています。
1: 今とてもサラサラと

0: 軽くねお話になってるんで、50年のスランプどうだったんだろうって余計考えちゃうんですけどね
1: そうですよね、うん、パッとしなくて、なんかこんな濁った感じで自分はいていいのかなとか、絵ってなんで描くのかなとか、なんか本ってもっと異次元な世界なのかなとか、なんかわけがわからない悩みとか苦しみとかにこうすごい絡め取られてた気がします。
0: あ、だからその小学生の頃からだんだんこの、はい、まあ、スランプに入っていくんだけど、はい、でもその中で芸大受験されて、はい、しかも大学にまで行かれてと、はい、あるいはそのそういったなんか作って書こうという世界は、はいはい、お好きだったんですか？
1: そう、意欲はあるんですけど空回りするんですよね。
0: で、空回りしてもだけど芸大行かれるわけでしょ？
1: そうですね、うん、だからそれはありがたいことでしたね。だから努力したり、うん、なんかこうコツコツやるのは私すごく好きなんですよね、なのでそういうので、うん、うまくなんか運も手伝って芸大に入れてもらえたのはすごいありがたいことだったなと思います、
0: で芸大で進まれて、はい、やはりこの油をやろうとか日本画をやろうとか、あるいはデザインをやろうとか、はい、もうすでにその時には心の中で決まってた
1: ん。そうなんです。デザイン科って芸大のデザイン科ってものすごくいろんなことができる科なので、うん、それを決めるのがちょっと遅くても大丈夫なんですね、はい、なのでデザイン科はすごくそういう点でも私に合いそうだなと思って、それで受験しました。
0: で一発で受かったと。
1: 2発ですね。
0: そうでしたか、はい、でも大学にも進まれて、
1: はい、
0: で大学時代にはすでに挿絵のお話も来たと伺いました
1: けど、大学院の時からですね、そうですそうです、で、そこでもやっぱりブックデザインの平野光雅さんっていう先生がおられて、その先生が想定に私のカットを使ってくださったりして、お小遣いをいただいてました。
0: でこれでちょっと自分の先々が少し見えてきたぞということでしょうか？
1: いや、特にそんなわけでもそんなうまくいくわけないと思ってたんですよね、スランプですから。
0: そうですよねまだまだね、
1: で、まあ、景気もよくって、その頃バブル景気だったんですよね、でなんか世界はすごく華やいだ時代だったんですけども、こんなことが長く続くはずはないなっていう気もしてましたし、なんかどうやって生きてったらいいんだろうっていうふうに思ってました。それと一方で能天気なところもあるので、とにかく絵を描いて生きていけたらいいなと思ってたんですよね、
0: ご本も随分とお好きでお読みになってるというふうに聞きましたけれども、
1: 本は読むのはすごく好きですね、やっぱり、はい、なんか一番好きなのはウィリアム・サローヤンっていうユダヤ系アルメニア人のアメリカに住んでいた作家なんですけども、その人のパパ・ユー・ア・クレイジーっていう本がすごく大好きで繰り返し読んでいます。
0: 何が森川さんの心に響いたんですか？
1: なんかその説教臭くないところ、なんかその お父さんと息子のダイアログで進んでいく小説なんですけれども、お父さんが子供になんか教えてやろうとか、正しい子供にしてやろうとか一切思ってない、ちょっとダメパパなんですよね、なんですけどそれがすごく温かくて本質的で、なんか息子の心にストンと届くような言葉をたくさん投げて、で息子もそれに応える様子がすごくいいんですよね、特に筋があるってわけではないんですけれども、二人が過ごす夏のお話なんですけれども、その感じが好きで、
0: やはりその中に込められた言葉に惹かれるわけですね。
1: そうですね、はい、と思います。
0: 絵とはどういう出会いだったんですか、そもそも？
1: 絵は子どもの時にお絵描きを習っていまして。
0: 習っていました
1: 、幼稚園の時にお絵描きの先生のところに行って絵を描いてたんですね、それで、絵が好きだなっていうふうに思い始めました。
0: 褒められたんですけど、
1: 大して褒められもしないんですけれども姉の方が絵は上手でしたし、なんか私は ただうまくいかないことに対する執着みたいなのがあって、それでなんかでも描いてると楽しいので、それがずっと続いてる感じです。
0: でもやっぱりこれ続けられたってことがやっぱり良かったんでしょうね。
1: そうかもですね、大抵子供で絵描かない人っていないじゃないですか、でもいつかみんなやめちゃうんですよね、だから私の先輩で、だから私たちは絵をやめなかっただけよねっていうふうにおっしゃって、本当にそうだと思います。だからやっぱり続けるっていうのも 根気とか執念みたいなものだと思いますし、
0: 才能だと思いますよね。
1: そうかもしれないですね、うん、一つの要素として続けたいって思い続けられる才能ってことかな、
0: うん、ですからあの言葉というものと、うん、それから自分の思いをこう書き続けるというこの2つが微妙なあのこう距離感を持ちながら合わさって数々のね、うん、絵本をお作りになったり、
1: はい、
0: この後伺いますけれども戦争のテーマにしたねお話、はい、お書きになったりというところにつながってきてるのかなって気がしたんですけどね。
1: うん、なんかあの人の話をでも聞くのはとっても好きですね。だからそういう自分の思考が、うん、あの仕事には合ってたかなと、うん、戦争の本を作るっていうことには合ってたかもしれないです、うん、
0: で私あのその戦争の話を伺う前にあの本当に偶然、
1: うん、
0: あの神奈川県立美術館が発行しているね、冊子がありましてね、
1: はい、
0: これ今手元に持ってきましたけど、
1: はい、
0: 大切な風景っていういつもあの送っていただいて読んでるんですけども、ね、近々誰かあお話を伺える人いないかななんて思いながら、
1: うん、
0: ペラッとめくったところに、堀川さんの関東の、ね、エッセイが、
1: はい、
0: でそれを読み始める前に指が動いてしまって次のページに行ったら、うん、この
1: 絵があ
0: ったんですよ、はい、この、まあ、あのおばあちゃんと孫が見ているね、
1: はい、
0: あの美術館のワンフロアの絵なんですけど、
1: はい、
0: そこに描かれている、まあうん、ブルーが支配するような、ね
1: はい、
0: 色面 で右手にあの松本俊介の立てるぞ、
1: はいはい、そうです
0: さらにその向こうにこれは葉山の海ですよね。
1: そうです、葉山の海です。
0: そう思った時にあいいな、
1: あそうです
0: でもう一回ページ元に戻して、
1: はい、
0: 堀川里真子この人は誰なんだろうと思いながら読み始めて、ぜひ伺いたい、
1: そうだったんですね。
0: で思ってパソコンでいろいろと調べてみたら、
1: はい、
0: 銀座4丁目で個展を開かれている、
1: はい、
0: もう間もなく終わる、
1: はい、
0: これは会いに行かなければと、
1: それでいらしてくださったんですよ。でもびっくりしました。本当に
0: 係の人に、あの、はい、堀川さんはと伺ってたら右手方向
1: ブラブラ
0: ご本人が出るこれはね絶対この人にインタビューしろとい う, もう天の命令じゃないかと思いましてい
1: や嬉しかったです、普段お声をねあのねほりん
0: パホリ
1: ンの牛くんの声もされてましたよね、
0: 牛座やっております
1: よねあれ可愛くて大好きでした、
0: そうですか、
1: 優しくって、はい、
0: 間もなく新シリーズが始まりますんで、まあ、余計な話ですけど、
1: あそうですか楽しみです、
0: はいはい、それはともかくですね、はい、この海のアトリエを知ったんですけどもね、
1: はい、
0: これをお書きになった時のお気持ちはどんなものだったんですか。
1: それはですねやっぱり子どもの時にさっき絵を習ってたって申し上げましたよね、はいうん、で編集者の人と絵本作る時ってすごくいろんなこと話し合うんですね、
0: はい、
1: どんな本を作ろうかって言って、うん、でその雑談の中で編集者が子どもの時に出会って、
0: うん、
1: 今でも覚えてる人っているっていうふうに聞かれたんです。それで、私はその時にすぐに自分が絵を習っていた先生のことを思い出したんですね、うん、でその人のことをじゃあ書いてみようかってなって、
0: う
1: んうん、海のアトリエという絵本になりました。
0: うん、私も久しぶりにあの絵本というものをね、本当に久しぶりに1ページ1ページ見てなんかゆったりとする気持ちがね湧いてくるのが分かったんですけど、ね、
1: あ嬉しいです、
0: これはどれくらいの時間をかけてお書きになったんですか。
1: これは4年ですね。
0: ごめんなさい、そんなにかかるもんなんですか。
1: かかるんですよね。なんかこう積んだり崩したりこうじゃないじゃないってやって難しいんですよね、本作りって。このシーンがいらないとか、じゃあその代わりにこのシーンを入れようかとか、あと新しいシーンを入れるためにどこを削ろうかとか。32ページしかないので、うん、その中でこう最初の時間から最後の時間まで時間が流れるようにしなきゃいけないわけですから、
0: うんうん、
1: そこをどこをトリミングして、
0: うん、
1: こうなんかタイムラインに並べるかみたいなのがとても難しいんですよね、うん、
0: ここに出てくる女の子、
1: はい、
0: これはもう堀川さんと重なってるということでいいんでしょうか。
1: あの私自身そのものっていうことではないんですけれども、うんうん、あの少し近い部分はあるかもしれないですね、うんうん、はい、で柿さんに対しても少し自分と近い部分もあるのかもしれないです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほど、ね、
1: はい、
0: まあ、あの手に取ってお読みになる方がそれぞれ自分のいろんな記憶と、
1: はい、
0: 照らし合わせながらね、ご覧になって、楽しめる世界だと思うんですけどね。
1: そういうふうに見ていただくと嬉しいですね。
0: でこうした作品がある一方で、
1: はい、
0: 先ほどちょっと触れましたけれども、はい、もう去年になりますね、
1: はい、
0: 子どもたちが見た太平洋戦争の日常を書いた戦争を伝える絵本、
1: はい、
0: 今日本は戦争をしている太平洋戦争の時の子どもたち、うん、これを出版されて大きな反響を呼んだわけですけど、まあはい、去年が戦後80年という節目だったということもあろうかと思いますけど、
1: は
0: い、これはどんなふうなお気持ちで向き合ったんですか？
1: それはですね、最初、公募展があって、それでその公募展に何か出そうと思ったんですね、うん、それで、父が子供の時に戦争体験を何度か話してくれていて、いたのを思い出して、
0: そうですか、
1: それでその父が子供の時に、うん、ジフテリアにかかって隔離病棟にいる間に、海戦のニュー、ラジオの臨時ニュースを聞いたっていうことと、あと戦後食糧難で米をもらいに行った帰りにその米を陸ごと取られたっていう話があって、そのことを2つ書いて応募したんですね、でそれがグランプリをもらって、でそれをきっかけに編集の方から声かけてもらったんです、で私はもう少しそれをいろんな人にインタビューして、自分なりのなんかリーフレットみたいのを作れればと思ってたんですけども、編集の方がそれをリーフレットじゃなくて、絵本としてやらないっていうふうに誘ってくれて、それで本にすることになりました。
0: 堀川さんの中ではこれまでたくさんお出しになってさまざまな賞もお取りになっている作品と比べてね、
1: はい、
0: ちょっとこう異質な感じがしたんですよ。
1: 全く異質ですよね。
0: ですよね、
1: はい、
0: その異質な世界に一歩踏み込んだら何かあったんでしょうか？
1: きっかけはその映画の東京裁判っていうドキュメンタリーを見たことがきっかけだったんです、でその4時間の映画を見終わった時に、やっぱり言い知れない嫌な気持ちがしたんですよね。これって戦争を体験していない私でもこんな嫌な思いをして、これって私たちの共通の感じる思いかもしれないなって思ったんですね、とても普遍性があるっていうのかな、だからそれで、戦争をテーマにするっていうことを私はなんか決めてしまったんですよね。
0: でそうやって覚悟されて、取材を始めると、
1: はい、
0: とにかく北海道から沖縄まで、
1: 行きました
0: ね、
1: はい、
0: 当時の子供、
1: そうですそうです、
0: 17人から聞き取ったという、当時の子供ですから、もう皆さん80代後半から90代ですよね。
1: そうですそうです、皆さんご高齢で、なのでご体調があまり良くない方もいらっしゃいましたし、ですけど皆様ご記憶はすごく鮮明で、すごくいろんなことを話してくださいました。
0: 物理的にも、
1: はい、
0: 北海道から沖縄までもう大変だと思いますけども、その精神的な部分でもね、こういったご高齢の方たちが、戦争の記憶をこう話すってなかなかないっていうふうによく言われますよね。
1: そうですね、
0: 聞き出すというか、
1: はい、
0: 取材の上では大変なことも多かったんじゃないですか？はい、
1: そうですね、ご家族でも知らないこととかっていうのも、たくさんあったみたいで、でもとにかくこちらも何の知識もなく、知識というかその方に関して何も知らずに行くわけですから、とにかくでお話することにも慣れてない方々ですし、
0: そうですよね、
1: とにかく話したいことを戦争に関して何でも話していただくのがいいと思いましたし、その時系列がバラバラでも、思いつくことをどんどん話しやすいように話してもらいたいなと思いましたし、話したくないことは話さなくていいしっていうふうに最初にお願いして、それででももうちょっと聞きたいところは質問とかをしたりして、お一人だからすごく長く、一番長い方では30時間以上何回にも分けてお話伺いました。
0: ちょっと言ってどうですか、そういう話じゃないですもんね。
1: そうなんですよね、でまたその方々がどういう方なのかを知るっていうことも大事なので、戦争が終わってもどうやって大人になって、どうやって結婚相手と知り合って、どういう人生を生きてきたのかっていうことも全部お聞かせいただいてっていうふうにしたので、やっぱりすごくその方に詳しくなることができましたし、ですごくそれが 力になりました。
0: あの私たちだと、
1: はい、
0: 取材ノートと、
1: はい、
0: マイクとあるいはカメラと、
1: はい、
0: 持っていくんですけども、
1: はい、
0: 堀川さんは絵の具を持ち込んだ。
1: あ、そうですね、うん、あの最終段階、うん、絵が仕上がる時には絵の具を持っていって、それでその方がおっしゃるようにもう微調整ってやっぱり一人ではできないんですよね、なのでここはどうだったああだったとかっていうのを横にいていただいて直しながら、それでこれでいいって言ってもらえるまで一応直すっていう風にしてました。
0: みんなこれでいいって言ってもらえるんですか？
1: あの言ってもらえるまではとにかく頑張ろうと。
0: あ、つまり何度も脳が出るわけですね。
1: そうですそうです。こういう感じじゃないっていうのはすごく言っていただけるので、ただ私は見たことがない あの情景を描くわけですから、それが違うって言われるのは絶対 NG ですよね。
0: そうですよね、
1: なのであだんだん近づいてきたとかいうふうに言われると嬉しいんですよね。それでだいたいこんな感じだってなった時にお顔が変わるんですよね、そのお話伺ってる方の、あ、この感じっていう感じがなんかこうちっちゃい穴に針がこうピッて合うみたいな、そんな感じがあって、そうなるとなんかしめしめって感じでした。
0: ただまあこれまでの絵本とは違って、やっぱり悲惨な世界の話でしょ。
1: そうですね、その場ですごく辛い気持ちになるんですけども、その情景をご覧になった、そこでそれを味わったのはその話をしてくださってる方で、辛いのはその方が一番辛いわけで、ただそれをなんかこう後追い的に一緒に味わってるような感じがするんですよね、なんかそれがやっぱり辛いですし、あとはその絵の中で傷ついた子供を描くっていうのがやっぱりすごい辛かったんですよね。血を流したり死にそうになっちゃってる子供をやっぱり描くっていうのは私にとってはちょっと辛いことでした、
0: なるほどね。そして当時の絵を残すといっても当時のその風俗だとか、さまざまなその生活の形態がありますよね。
1: そうですね、
0: それを描く上でも、難しさがあった
1: んですか？そうですね、で最近ただその AI で昔 の、あの白黒写真を着色するみたいなのが ありますよね、それでそういうのを録画したり、あと図書館にひたすら行ってビデオを見たり、その進駐軍が残した映像とかが結構残っていて、そういうのを見たり写真集を見たり、で昔の映画を見たり、そういうのがすごく役に立ちました。
0: だからこれまで堀川さんがお書きになってきた、あの素材とはね、だいぶ違うものを書かなければいけなかったわけでしょ。
1: そうですね、本当そうですね、ただ今回、まあ、昔話とか書くときって、その昔のこと分かんないで書いてるわけですよね、それでこの時代の人がこの道具はこうじゃないんだけどなとかきっとあるだろうなっていうのを思いながら書いてるんですよね、ちょっと教えてほしいなっていうようなことが、ただ今回はそれを実際に見た体験された方に話が伺えるので、質問できるんですよね、それがすごくありがたいなと思いました。から取材途中ででも亡くなった方がおられて、それは本当に残念でした。
0: だから、取材をして話を聞いて書き上げた、大変な作業だったと思いますけど、書き上がった時の書き手の堀川さんのお気持ちってのはどんなものだったんですか？
1: それはですね、ちょっと不安でした。戦争ってすごくいろんなことを思う人がいて、それでなんか戦争反対っていう人ばっかりでもないし、何らかの批判を受けるんじゃないかなっていうのを周りの人も随分心配してくれましたし、あんまり周りが心配するので私自身もちょっと心配になってきて、ただこれはもう読者を信じて、私は戦争がいいとか悪いとかっていうことを判断する立場じゃなく、本当は戦争反対なんですけども、なんかその立場としてはニュートラルに子どもたちがどんな目にあったのかっていうことだけを伝えるためだけの本なんだっていうことだけは揺らがなかったので、それをなんか見てもらえばいいっていうふうに腹をくくったっていうところが正直なところです、
0: なるほどね。でもこれはちょっと1年前になるわけですけども、別にそれは、戦後80年であろうと、81年であろうと、 これずっと繰り返し状況をね、繰り返しみんなでこう語り継いでいくという、その意味では毎回毎回話をしていかなければいけないテーマですよね。
1: そうですね、毎年毎年毎日毎日考えた方がいいことなんだと思うんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、だからもう私もこうやってお話を伺っている私も戦争を知らない世代で、私の親の世代がね、
1: はい、
0: 戦争を経験しているんですよね、はい、だけどやっぱりあのなかなか全部は語り継いでくれない、
1: うん、
0: そういう中でどういうふうにねこの私たちがこの戦争の、記憶とかね、いうものを次につないでいくかってとても大きな役割があると思うんですけどね、
1: あとはその今いる子どもたちが少なくなってきた戦争体験者の方になるべく話を聞いて、なんかその少しでも身近に感じてくれたらなっていうのは思いますね。
0: そうね、今またね、
1: はい、
0: あの主権国家に主権国家が攻めていくという、
1: そうですね、
0: 信じられない時代がね、
1: いや本当驚くべきことばかりですよね。
0: そういった意味ではね、
1: はい、
0: やっぱりこう語り継ぐ役割、これは大事だなというふうに思うんですけれども、はい、あのこの5本をお出しになった後、
1: はい、
0: まあ、ご自身の中でもいろんな疑問がね、
1: はい、
0: 湧いてきたというふうに伺ってますけれども、
1: はい、
0: 赤い色を使いにくくなったっていうのは、
1: そうなんです、うん、子供に血を流させたんですよね、うん、絵の上で、
0: うん、
1: そしたら赤い絵の具がもう血に見えるようになってしまって、特に水彩絵の具がですね、それでちょっと赤い絵の具を使おうとすると吐き気がするみたいになってしまって、今ちょっとそのリハビリ中です。
0: この5本の反響はどうだったでしょう？
1: あのものすごくいろんな反響がありましたけれども、うん、なんかあのありがとうって言われることがすごく多いんですね、この本を出してもらったことですごく戦争のことが身近に感じられて、あのこれがなければ消えてしまう話ばっかりだし、っていうようなことを言われて、それはすごく意外な反応でした。
0: 一つのね、あのきっかけとしてね、今年もまた暑い夏がね、
1: はい、
0: やってきておりますけれども、うん、総ページ数128、
1: はい、
0: ページですよね、大作でしたね、
1: そうです ね、分厚い本で重いですけれども、中身もすごく重たいです、
0: さあ最後におすすめの一点聞かせていただけますか？
1: はい、あの私はあの日本の古い絵で、鎌倉時代の、 あの花園天皇像という絵がありまして、それは日本の国宝に指定されているんですけども、あのそれはどういう絵かって言いますと、花園天皇のがあの法衣っていうお坊さん の、あの衣を着て座っている絵なんですけども、その花園天皇はすごく小柄そうですし、細身ですし、でちょっと垂れ目っていうのかな、それでその人がつくねんと座っている絵なんですよね、でそういう天皇らしい威厳とかいうこととはまた違う味わいのある、なんか温かみすら感じてしまう絵なんですけども、そこに天皇自身が画賛って言って絵に言葉を入れていて、そこにあの私のダメなところを絵描きの豪心がこのように描いたっていう風に
0: 書いてるんです。自分で描いてるんですか？
1: 自分で描いてるんですよね、だからあの我が漏出って、漏出っていうのがダメなところっていうことらしいんですけど、その豪心が図にするなりみたいな画賛なんですけれども、それをなんか自分をかっこよく描いてほしいとかじゃなくって、あるがまま描いた、それがいいっていうなんかその全肯定なところ、画家にこう信頼を寄せてるみたいな感じもいいですし、その花園天皇の人柄と絵と相まって、で画賛と全てが一体化して、まあ、だから言葉と絵本を
0: そうです、
1: あの両方やっているって、絵と両方やっているからかわからないですけども、すごくその絵に惹かれています、
0: これはどこに行くと会えますかね？
1: これはあの東京国立博物館にあの収蔵されているので、縁があれば、どこかで見られると思います、はい、
0: あるがままの自分でいいと、
1: はい、
0: なんかほっとしますね。
1: そうですね、
0: どうしてもなんか私たちね、こう社会出てくと、こう紙下着てね、なんかこう
1: 肩張
0: っちゃいますけども、
1: かっこよいところを見せたいし、よく写真にも撮ってもらいたいし、みたいなところはありますもんね、
0: そうですか、 おすすめの一点、鎌倉時代の花園天皇の肖像画ということですね。
1: はい、
0: はい、今はお仕事の状況はどんな具合なんですか？
1: はい、今は、絵本を何冊か同時進行させていて、うん、それであとは海のアトリエってさっきお話しした絵本の、はい、なんかこぼれ話みたいなの の、あの展覧会の準備をしているところなんですけど、う
0: ん、 はい、そんないくつも同時進行ですけども、
1: はい、
0: 体調は大丈夫ですか？
1: はい、万全で元気にやっております。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあまた作品も楽しみにしております
1: 。はい、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 自分の中に好きな詩や俳句を蓄えていて、何かの時に空に向かって言葉にしてみるって、なかなかいいかもしれませんね。ちなみに堀川さんは、いわし雲を人に継ぐべきことならずとか、勇気こそ地の塩なれや梅ましろ、こういうことを叫んだ途端に力が湧いてくるんだそうです。私のアート交友録、今朝のゲストは画家で絵本作家の堀川里真子さんでした。明日のこの時間は、言葉の贈り物、パンが焼けた夜は家族の笑顔の合言葉と題して、パン料理家の吉永舞子さんのお話をお届けいたします。ではここで8月30日放送の期間深夜便のお知らせです。毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送します。今回のテーマはグループサウンズパート2、 GS と言いますと60年代後半に登場したスパイダース、タイガース、ブルーコメッツなど、ジャズ喫茶やゴーゴー喫茶を中心に活動したロックグループのこと。 GS ブームは5年ほどでしたが、当時の GS にまつわる思い出やリクエスト曲を募集します。スタジオには作詞家ウリノマサオさん、元タイガースの森本太郎さんをゲストに迎え、人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこで皆さんからのリクエスト曲をお待ちしております。あなたのリクエスト曲は何でしょうか？その理由は何でしょう？また好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどもお寄せください。ウリノさんや森本太郎さん、人見実さんへの質問もお待ちしています。お便りにはおところ、お名前、またはラジオネーム、お年もお願いいたします。郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5の係です。メールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームからお送りください。いずれも7月31日必着でお願いいたします。放送は8月30日日曜日午後11時台と31日月曜日の午前0時台の期間深夜便です。皆さんからのお便りをお待ちしております。では My One and Only Love、 ウィルトン・フェルダーのサックスの演奏です。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日7月23日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花は蓮です。ドブに落ちても根のあるやつはいつかは蓮の花と咲くと、風天の寅さんも歌っていますけれども、どんな境遇にいても心さえあればいつか花開くという、苦しい環境や迷いの中にいてもいつか必ず自分らしく花開くという、そんな希望や祈りの象徴として語られてきました。最近では自然の生態系を再現して、ハスのような水生植物とメダカやエビなどの生き物を一緒に育てることを楽しむ方も多いようですね。メダカはボウフラを食べてくれるんで、蚊の対策にもいいようです。花言葉は清らかな心。蓮というと仏や菩薩の像の座、座るところですが、蓮華座を思い浮かべるところからつけられた花言葉だそうです。今日の誕生日の花は蓮、花言葉は清らかな心です。では宗次郎のオカリナの演奏、フィンヌーラ・シェリーのバイオリンの演奏で、ビューティフルヒル。

0: さて今夜はみんなの子育て深夜便、夜11時5分からの放送です。23時台0時台は子育てリアルトーク、テーマは子どもの睡眠。お話はお笑い芸人の横澤夏子さん、小児神経科医の星野京子さんです。1時台真夜中の絵本は朗読作品全部やりたいマニちゃん、一日地獄ちゃんがら町です。朗読はお笑い芸人の小竹正義館さんです。ハッシュタグ絵本でつながろうは白梅学園大学子ども学部子ども学科4年新井美穂さんです。2時台3時台はみんなの音楽、夏暑さを感じる歌アラカルトパート1とパート2です。そして4時台は子どもの贈り物、パンが焼けたよは家族の笑顔の合言葉と題して、パン料理家の4時台言葉の贈り物はパンが焼けたよは家族の笑顔の合言葉と題して、パン料理家の吉永舞子さんのお話です。みんなの子育て深夜便、今夜の担当は磯野優子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、まもなく5時になろうとするところ。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 時代に行われていた製鉄の歴史についてお伝えします。
1: 今朝も暑さのお便りからです。
0: はい、三重県のまこちゃんのばあばさん、50代の方からです。私の住む桑名市は 40.6 度、昨日の最高気温全国1位に輝きました。夜7時頃でも35度近くまでありましたから、日中の暑さを物語っていました。今週末には桑名水郷花火大会があります。いつまでこの暑さが続くのでしょう。楽しい季節だけれど、行事の参加者の皆様含め私たち住民も水分摂取、エアコンを適切に利用して熱中症にならないように気をつけて過ごさないといけませんね、といただいています。
1: はい、そうですね。夏はお祭りや花火大会など屋外でのイベントも多くあります。ここ数日猛暑が続いて体力も落ちているかもしれません。決して無理をせず、みんなで熱中症を防いでいきましょう。
0: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
1: お待ちしています。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 副首都構想の関連法案について与党は明日成立させたい考えです。これに対し野党6党は法案の理念が明確でないなどとして反対する方針で、会期末を前に採決をめぐる調整が大詰めを迎えます。国会では昨日、延長国会の焦点となっている副首都構想の関連法案が参議院の特別委員会で審議入りし、今日は参考人質疑などが行われます。与党側は東京圏での大規模災害に備えて必要な法案だなどとして、明日の本会議で採決し成立させたい考えです。日本維新の会の吉村代表は、首都機能のバックアップや多極分散型、成長型の国家を目指すために非常に重要だ。参議院で可決できるよう最大限の努力をすると述べました。これに対し、立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、れいわ新選組の野党6党は、法案の理念や副首都の整備に必要な費用が明確でないなどとして、反対する方針です。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、副首都が創設された場合の費用について何のイメージも持てていない、具体的なバックアップ機能の内容も明らかでなく、結束して対峙すると述べていて、あさっての会期末を前に法案の採決をめぐる調整が大詰めを迎えます。一方、高市総理大臣は昨日、自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、秘書による陳述書を国会に提出し、この中で秘書は中傷動画の作成や発信はしておらず、第三者に依頼したこともないとして報道の内容を否定しました。野党側は陳述書は疑惑に答えていないなどとして、明日開催される衆議院予算委員会の集中審議で高市総理大臣に正すことにしていて、論戦が交わされる見通しです。
0: 北海道の風力発電所の事業権を譲渡すると嘘の説明を行い、都内の会社から現金合わせて2億円を騙し取ったとして3人が逮捕されました。容疑者らが会社の担当者に対し、外資系企業が事業に興味を示し契約直前だなどと伝えていた疑いがあることが分かりました。警視庁は会社側に支払いを決断させる狙いがあったとみて調べています。発電事業などを行う会社の元代表で川崎市の杉浦瑞泉容疑者60歳ら3人は、2022年5月北海道で建設が計画されていた風力発電所をめぐり、東京港区にある2つの会社に対し事業権を譲渡すると嘘の説明を行い、現金合わせて2億円を騙し取ったとして詐欺の疑いで逮捕されました。風力発電所の計画は北海道石狩市と当別町の2カ所で進められていて、容疑者らは過去に事業権を保有していましたが、 事件投資はすでに別の会社に

0: に譲渡していたということです。容疑者らは被害に遭った会社の担当者を北海道の建設予定地に案内するなどしていたということですが、この中で担当者に対し、外資系企業が事業に興味を示していて契約を結ぶ直前だなどと伝えていた疑いがあることが捜査関係者などへの取材で分かりました。また窮地の中なので契約を優先させることができるとも伝えていたとみられるということです。警視庁は会社側に現金の支払いを決断させる狙いがあったとみて調べるとともに、杉浦容疑者が騙し取った金の大半を受け取り遊興費などに充てていたとみて捜査しています。3人の認否については明らかにしていません。
1: 解散命令を受けた旧統一教会の清算手続きを進めている清算人は、教団が解散した今年3月時点の資産が合わせて834億円余りだったと公表しました。今年3月に東京高等裁判所から解散命令を受けた旧統一教会世界平和統一家庭連合の清算手続きを進めている清算人は、裁判所に提出した4回目の報告書を昨日ホームページで公表しました。それによりますと、教団が解散した3月4日時点の資産は合わせて834億円余りで、解散時の資産が初めて明らかになりました。教団の資産については2024年度時点で合わせて1040億円とされていましたが、その時と比べると200億円余り減っていることになります。一方、清算人は先月まで教団の現金や預金を少なくとも400億円確保したとしていましたが、450億円に増えたことも明らかにしました。清算人はあくまで解散前に教団が記帳していた数値に基づいたものだとして、変動する可能性があるとしています。また清算人は教会施設や駐車場など250件以上の不動産を解約して明け渡したことを明らかにしたほか、献金被害などの債権の申し出の状況について5月の受付開始からおよそ2ヶ月で212人から申請があったとしています。東京電力ホールディングスの小早川智明社長は原子力規制委員会と意見交換を行い、福島第一原子力発電所の廃炉作業での人材確保を強化するため、今年の秋ごろに原子力部門の組織体制の改革案をまとめる考えを明らかにしました。原子力規制委員会は昨日開いた臨時会で、東京電力ホールディングスの小早川社長らと意見交換を行い、この中で原発事故から15年余りが経つ福島第一原発の廃炉作業が主なテーマになりました。現在廃炉作業では1号機から3号機の原子炉で溶け落ちた核燃料デブリの取り出しに向けた調査などが本格化していますが、委員からはこうした作業に対応できる専門的な技術を持った人材の確保や育成が課題になるという意見が出されました。これについて小早川社長は、廃炉作業を担当する専門的な技術を持った人材をより多く確保するため、今年の秋ごろに原子力部門の組織体制の改革案をまとめる考えを明らかにし、規制委員会の山中伸介委員長は内容が妥当かどうか議論する方針を示しました。意見交換の後、小早川社長は報道陣に対し、廃炉作業の現場体制の強化や人材育成を検討した上で、規制委員会の評価を踏まえてしっかりと進めたいと話していました。ウクライナではロシアによる軍事侵攻から歴史的な建造物や文化財を守るために覆いが設けられてきましたが、戦闘が長引く中、かえって文化財などが劣化する恐れがあるなどとして一部を取り外す作業が始まりました。このうちウクライナ国立歌劇場の近くにある石像では22日、作業員たちが杭やネジを取り外して木の板を撤去した後、石像に巻きつけた緩衝材を取り除いていました。キーウ市の文化当局は、軍事侵攻が始まって以来、市内では200を超える文化財が被害を受けたことから、包囲があっても文化財を守りきるのは難しく、また

0: 文化や歴史に触れられる景観を取り戻すことも重要だとしています。一方、キーウではここ数ヶ月ロシアによる大規模な攻撃が続き、市民からは今撤去すべきではないといった意見も上がっていて、文化財の保護をめぐって難しい舵取りが求められています。次はスポーツです。この時間のスポーツはプロ野球、昨日の6試合の結果です。まずセリーグ、阪神対 DeNA は阪神が5対4で勝ちました。阪神は4対4の同点の8回、近本選手のこの試合3安打目となるツーベースヒットでチャンスを作り、森下選手の犠牲フライで勝ち越しました。競り勝った阪神は単独首位に勝ちました。単独首位に立ちました。巨人対広島は広島が6対1で勝ちました。巨人は連勝が3で止まり2位に後退しました。ヤクルト対中日はヤクルトが8対5で勝ち、連敗を7で止めました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが22対2で勝ちました。首位のソフトバンクは今シーズン最多の26安打22得点で大勝です。栗原選手はホームラン2本を含む5安打5打点の活躍でした。西武対日本ハムは延長10回、西武が4対3でサヨナラ勝ちしました。ロッテ対楽天はロッテが10対2で勝ちました。以上スポーツでした。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円14銭から16銭、1ユーロは186円18銭から19銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より6ドル6セント安い5万2218ドル58セント、ナスダックの株価指数は前日より 146.304 下がって25,690.903 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も暑さが落ち着きません。体温並みか体温を超えるような暑さが続く見込みです。3日連続で気温が40度以上の酷暑日のところが出てきそうです。昨日も岐阜県、三重県、静岡県で気温が40度以上の酷暑日になりました。今日も上空の風が弱く、気圧配置が大きく変わりません。南海上の高気圧の中心がやや西に移るため、酷暑のエリアが西に広がりそうです。今日は東海や関東に加え、近畿地方でも酷暑日になる可能性があります。今日最高気温40度が予想されているのは甲府、名古屋、岐阜や京都です。その他関東から九州も37度前後、外に出るだけで体力を奪われるような暑さです。夜間も気温があまり下がらず、一日の中で暑い時間帯がとても長くなっています。日中の無理な外出や運動、農作業などは控えるようにしてください。やむを得ず外出されるという方も熱中症には厳重に警戒してください。そして今日も猛暑や酷暑に加えて雷雨に注意が必要です。東北の北部に停滞している前線が今夜にかけて新潟県付近に南下する見込みです。この時間も新潟県内では激しい雨の降っているところがあります。レベル4の大雨危険警報が新潟県の五泉地域に出ています。東北と新潟県は日中も曇りや雨が続き、新潟県内あと数時間は非常に激しい雨にも警戒してください。この前線の影響を受ける関東甲信地方も大気の状態が不安定です。午後は平野部も含めて雷雨や局地的な激しい雨が起こりやすいでしょう。都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。昨日よりも広い範囲で雷雨が起こりやすいですので、天気の急変にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄と奄美、九州、夏空ですが、午後は山沿いを中心に雷雨がありそうです。四国、中国、東海地方、こちらは比較的安定して晴れますが、日差しが強烈に降り注ぎそうです。近畿、北陸、関東甲信、こちらは晴れますが不安定な天気です。午後は関東甲信を中心に平野部でも激しい雨が降りそうです。新潟は曇りや雨が続くでしょう。東北と北海道、 東北はすっきりしない天気です。北海道は晴れ間が広がるでしょう。予想最高気温です。那覇、金沢33度、鹿児島、福岡、松江、長野35度、高知、松山、広島36度、大阪38度、名古屋40度、東京37度、仙台34度、新潟は昨日より3度低い31度、秋田、札幌29度、釧路24度です。この猛烈な暑さの見通しですが、関東は今日まで、明日は暑さ解消して、土日は最高気温が30度前後の見込みです。西日本の危険な暑さは明日の金曜日まで、土曜日以降は暑さが落ち着いてくるでしょう。気象情報でした。
1: まずはなんとかここ数日乗り切っていきましょう。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は富山県朝日町にお住まいの下沢弥生さんと電話がつながっています。下沢さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の富山はどんな朝でしょうか？
3: はい、もう晴れています、気温は26度ぐらい。さすがにちょっと今はまあ涼しいかなと感じるところではあるんですけれど、うん、暑くなりそうですね、うん。で、私が住んでいる朝日町のお隣、入善町では入善特産のジャンボスイカの販売が先週から始まりました、はい。これ大きいもの20キロを超えるスイカで、一家族ではとても無理という感じなんですけれどそれも食べきれちゃうんじゃないかなというぐらい毎日汗をかいています。
1: 1個20キロですよね？
3: はい、そうです。
1: すごいですね。では今朝の話題をお願いします。
3: はい、富山県の東部滑川市の中川原海岸で毎年7月31日ねぶた流しが行われます。で、行事で使われる大松明作りの見学や当日参加の受け入れも予定されていて、地域の人たちと一緒に行事を体験することができます。今朝はこの話題をご紹介します。
1: はい。で、そのねぶた流しってどんな行事なのか、もう少し詳しくお願いします。
3: はい、ねぶたというと青森県のねぶた、ねぷたをイメージする方も多いと思うんですけれど、滑川の行事はもっと素朴です。
1: はい、
3: 藁をこもで包んで、直径が50センチから80センチくらい、高さ4メートルから5メートルほどの大松明を作ります。うん、芯に丸太を入れたり、外側を竹で支えたり、新聞紙を巻き込んだりする団体もあるそうです。うん、これをおよそ2メートルから3メートル四方の木で組んだいかだのような台座に立て、野菜で作った飾り物や色紙を使った細工物を取り付けて点火し、1台につき10人ほどが引いて海に入り流すというものなんです。
1: うん、
3: 点火されるのが海に太陽が沈みかける時間で、夕日と松明の炎のオレンジ色が重なって何とも言えない光景が広がります。
1: あ、なんかいい光景ですね。うん、
3: はい。
1: で、送っていただいた写真見ると、何人もの方で一緒に、ね、作業して作っている様子があるんですけれども、こうやって地域でみんなで作っていくんですね。
3: そうです。
1: うん、で、この滑川のねぶた、皆さんどんな思いを込めているんでしょうか？
3: はい、ねぶたというのは眠たとも言い、眠気のことを指していると言われています。農繁期に作業の妨げとなる眠気や、1年の半分余りを経て心身についた汚れ、それから疫病を海に流し消し去ろうという願いが込められています。ねぶた流し行事として富山県内で行われているのは、県東部黒部市中陣地区の二部流しと、この滑川のねぶた流しだけなんです。
1: うん、
3: で、滑川はこの種の行事では日本海側の南限に位置すると言われていて、1999年平成11年に国指定重要無形民俗文化財になっています。大松明にかつては病気療養中の人が着ていたものを入れたこともあったそうで、悪いものを消し去ろうという願いが込められていたんだなということを感じます。
2: で、この行事はいつ頃から行われているんでしょうか？
3: はい、それがはっきりと分かっていないんですね。ただ滑川市立博物館学芸員の森田健生さんに伺ったところ、ドイツの地質学者エドムント・ナウマンの論文集に収められている1887年の文章が文献として残る最古のものと考えられるということです。
4: そうしますと少なくとも140年近い歴史があるっていうことですね。それにしてもそのドイツの地質学者の文章っていうのはどういうものなんでしょうか。
3: はい、ナーマンが立山の地質調査を終えて滑川で数日休養して出発する際に見た光景を綴っているものです。
4: はい、
3: 船に乗るとき私は大変奇妙なスペクタクルを目撃することができた。海上遥か彼方に巨大な火が見えた。赤や黄色の炎が水面から立ち上っていた。時々人の声が海を渡って岸に届いた。こんな記述があるんだそうです。
4: 海外の研究者の目にもやはり印象的に映ったんでしょうかね。
3: でしょうね。ねとスペクタクルですからね。
4: スペクタクルね。大変奇妙なスペクタクル。今年も準備はどうですか。順調に進んでますか。
3: はい、今年は地元の町内会、公民館、慈恵小学校の子どもたち、商工会議所などを合わせて7団体の7期が参加する予定です。でこのうち中河原町内会は町内にある禊場で茅の輪をくぐりお祓いを受けてから会所にやってくるそうです。でまた去年に続いて大松明作りを見学することができます。そこで私も19日、先日の日曜日、時和町2区町内会の様子を見てきました。
4: あ、見てきたんですね。で、
3: はい、その時の写真を送らせていただいたんですけれども、
4: はい、はい、皆さんで一生懸命作ってらっしゃいますね。
3: そうですね、暑かったです、
4: ね。
3: はい、公民館に集まったのは70代を中心におよそ15人で、制作の中心になっていたのが沢谷清さん75歳で、植木職人でもある沢谷さんは20歳の頃長老から作り方を覚えろと言われ55年作り続けていらっしゃるそうです。で、コモを広げて荒縄でつなぎ目を縫い、縦が5メートル、横4メートルほどの1枚の大きな布のようにして、その中心部に藁を積み上げ左右から包み込みます。で、外側に竹を4本入れて形を整え、縄で結んで仕上げます。で、この時強く締めすぎると燃えにくくなるので、力加減も大切なんだそうです。で、途中沢谷さんの、おい早くせえ、まあ、みんな待っとらだがとか、何人がけといった大きな声も響くんですけれど、これもあったかく感じました。で、朝8時から汗びっしょりになりながら9時半頃まで作業が続きました。当日は台座に据え付け、町内の名前が書かれた旗や子どもたちが野菜などで作った飾り物が取り付けられます。でね、この後も今週土曜日と日曜日に他の地区の松明作りの見学が可能です。それぞれの町内に作り方のこだわりがあるということなので、今朝ご紹介したものとはまた違った作り方が見られると思います。で、さらに行事当日一緒に海に入る体験もできます。希望する方は明日24日金曜日までに西地区公民館に連絡してほしいということです。
4: はい、ではねぶた流しの開催日時や場所を改めて教えてください。
3: はい、今月31日金曜日、ホタルイカミュージアム裏の中河原海岸で行われます。午後6時半ごろ一斉に火が入れられます。会場へは愛の風富山鉄道滑川駅から徒歩10分ほどです。学芸員の森田さんは、松明が燃えて火の粉が飛んできて危ない場面もあるけれど、無事に終えるために声を掛け合ったり協力したりすることで連帯が生まれると感じるので、こうした行事を守っていくことはとても大事だと思うと話していました。また沢谷さんは、伝統を守らなければとかそういう気負いはないよ、 子どもの頃からやっていることをそのままやっていくだけと

0: ありとおっしゃってました、うん、それから松明作りに参加していた織田祐介さん45歳はじいちゃんがずっと関わっていたから自分もやろうかなと思ったと、とても自然体なんですね、うん、そんなところに暮らしに根付いている行事なんだなと強く感じました。だからこそ続いていってほしいなとも思いました。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 下沢さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより富山県朝日町の下沢弥生さんでした。
2: では音楽をお送りします。坂田治さんと神崎優子さんで、もしも季節が一度に来たら。

0: 坂田治さんと神崎優子さんで、もしも季節が一度に来たらお送りしました。お便りご紹介します、はい、神戸市の金田美恵子さんからファックスいただいています。今日は7月23日二十四節気の一つ大暑です、うん、歳時記を読んでいるだけで暑くて汗が流れます、うん、そして三重県のたこ焼きマンさんからも、今日は一年のうちで最も暑い時期とされています。今日も体温を超える40度に迫るところが出てきそう。改めて熱中症への注意必要ですね。そして茨城県の和田雅美さん、心の持ち方次第で乗り越えられる暑さではないので、エアコンなどうまく使ってこの暑さ乗り越えたいですね。そして富山県の高野俊文さんからも、今日は大暑暑くなりそうです、思い切ってうなぎでも食べて夏バテ防止対策しようと思いますといただいています。
1: はい、暑さは対策を取れば防げる災害という言い方もできるかと思います。みんなで声を掛け合って、周りの人の様子の変化にも気づくようにして、熱中症にならないように気をつけましょう。時刻は5時29分を過ぎたところです。7月23日、今日は何の日です。昭和31年、1956年7月23日、フィリピンに対する賠償を取り決めた日比賠償協定が発効し、日本とフィリピンの国交が回復しました。この協定では、日本がフィリピンに対して20年間に5億5000万ドルを支払うことが決められました。日比賠償協定発効、昭和31年、1956年です。
0: 昭和57年、1982年7月23日、九州を記録的な集中豪雨が襲い、長崎県で299人が犠牲になるなど、大きな被害が出ました。長与町で1時間に187ミリの雨を観測するなど、記録的な大雨によって土砂崩れなどが相次ぎました。この豪雨を教訓に、気象庁は翌年から、記録的短時間大雨情報を発表し、厳重な警戒を呼びかけることにしました。長崎大水害、長崎県内の犠牲者299人、昭和57年、1982年です。
1: 平成23年、2011年7月23日、中国浙江省温州で停車していた高速鉄道の列車に後続の列車が追突し、40人が死亡しました。中国浙江省で高速鉄道追突事故、平成23年、2011年です。
0: 令和3年、2021年7月23日午後8時から新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京オリンピックの開会式が国立競技場で無観客で行われました。新型コロナの影響で1年延期された東京オリンピックの開会式、令和3年、2021年です。7月23日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分です。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。昨夜シャッターを閉めようと思って窓を開けたんですけれども、うん、もう夜と思えない熱気でびっくりしました。部屋の冷房を28度設定にしてたんですけれど、もう温度差がすごすぎてそのわずかな時間でもこう体がびっくりするような感覚がありました。風が弱いので熱気が動かず、もう多くの地域でこう熱が一日中溜まっているというような状況なんですよね、はい、で夜間も気温が下がらないので一日の中で暑い時間帯がもうとってもこう長くなっているという状況です、うん、ちょ疲れてくると、ね、熱中症のリスクも高まりますので、うん、危険があります。で熱中症、年齢を問わず体力に自信がある方でもかかりますので、うん、こまめな水分補給や休憩を怠らず、周りの方の体調に異変がないかもぜひ気をつけ合って今日も過ごしていきましょう。
1: はい、
2: 昨日も岐阜県や三重県、静岡県で気温が40度以上の酷暑日になりました。埼玉県の熊谷でも 39.6 度と40度に迫る暑さとなりました。 今日も上空の風が弱く気圧配置は大きく変わりませんが、南海上の高気圧の中心はやや西に移りそうです。このため今日は酷暑のエリアが西にも広がって、近畿地方でも酷暑日になる可能性があります。今日40度予想なのが甲府、名古屋、岐阜、京都です。そして39度が予想されているのが埼玉県の熊谷、静岡県の浜松、三重県の津などです。その他関東から九州は気温が37度前後まで上がりそうです。外に出るだけで体力を奪われるような暑さが続きます。一日中クーラーが必要な状況ですので、ご自宅はもちろん、お年寄りのご家庭など冷房が効いているか、適切に作動しているかなど、こまめな声かけや確認をしていきましょう。そして今日も猛暑と酷暑に加えて雷雨にも注意が必要です。東北北部に停滞している前線、今夜にかけて新潟県付近に南下する見込みです。新潟県内はこの時間も激しい雨が降っていまして、新潟県阿賀町津川、1時間に40ミリ以上の激しい雨が降っています。レベル4、大雨危険警報が新潟県の5000地域に出ています。あと数時間は非常に激しい雨の降る恐れがありますので警戒してください。そして関東甲信も大気の状態が不安定です。午後は平野部も含めて雷雨や局地的な激しい雨、都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。昨日よりも広い範囲で雷雨が起こりやすいですので、午後は天気の急変にご注意ください。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇、金沢33度、鹿児島、福岡、松江、長野35度、高知、松山、広島36度、大阪38度、名古屋40度、東京37度、仙台34度、新潟昨日よりも3度低い31度、秋田、札幌29度、釧路24度です。関東は明日は猛烈な暑さは解消、西日本の危険な暑さも明日金曜日頃までとなりそうです。全国の気象情報でした、
1: はい、今ね、淵岡さんからも年齢に関係なく熱中症になりますということはありましたけれども、昨日実際埼玉で行われたプロ野球2軍の試合で、はい、選手が熱中症のような症状を訴えて試合途中で中止になってノーゲームになったというのもあるんですよね。今日はね、高校野球地方大会の試合も行われるかと思います。選手の皆さん頑張る気持ちはよくわかるんですけれども、決してね、無理はしないようにしていただきたいと思いますし、スタンドで応援の皆さんはね、炎天下の中になりますので、試合の応援に熱中して水分取るの忘れるかもしれませんが、声をかけ合って水分取って、応援していきましょう。熱中症にならないようにみんなで気をつけましょう。時刻は5時35分を過ぎています。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんに伺います。よろしくお願いします。

0: 願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは家族性高コレステロール血症を放置しないです。まず家族性高コレステロール血症とはどんな病気なんでしょうか。
1: はい、遺伝が原因で LDL コレステロールの値が高くなる病気で FH とも呼ばれています。コレステロールは主に肝臓で作られた後 LDL という乗り物に乗って全身の必要な細胞に届けられるんですが、通常は必要以上の LDL は肝臓に戻る仕組みになってます。しかし FH では遺伝子の変異があって LDL が肝臓に帰ってこれない、血液中に溜まり続けてしまうということになります。両親のどちらかが FH だと2分の1の確率でお子さんに引き継がれます。 LDL コレステロールの値が180以上の場合、 FH 家族性高コレステロール血症を疑い詳しい検査を行います。
0: どのくらいの方がこのような体質なんでしょうか。
1: 300人に1人ぐらいいると言われてます。日本では40万人ぐらいいる計算になります。
0: そんなに多いんですね。
1: そうなんです。その中にごく一部、さらに重度な例もあります。生活習慣とは関係なく、生まれた時から血管の中のコレステロールが多いので、若いうちから心血管の大きな病気を起こす危険性が高いので注意が必要になります。
0: 若いうちと言いますとどれくらいから注意した方がいいんでしょうか。
1: 一例なんですけれども、35歳の時に会社の検診で LDL コレステロールの値が200っていう結果だったんですが、特にそのまま治療せずにいた方が43歳の時に心筋梗塞を起こして緊急で血管を広げる治療をしたというケースを経験したことがあります。こうしたことを防ぐためにも家族性高コレステロール血症は早めに発見したいんです。
0: なかなか見つかりにくいというところもあるんでしょうか。
1: はい、残念ながら FH なのに診断されていないという方がまだまだ多いんです。医師側の認識がまだ十分でなく見過ごされている場合や、患者さん側も健康診断で LDL コレステロールが高くても症状がないからということで受診されないということも多いんです。一方で香川県では小学生に対する生活習慣病予防検診を行うことで効果を上げています。子どもの検診で家族性高コレステロール血症を診断できた場合には、その親御さんの早期診断ができるという利点もあります。今はまだ大人になってからの健康診断や心筋梗塞を発症してから診断されることが多いんですが、今後子どものうちからの検査が広まれば病気を起こす前の段階で救えるケースが増えるというふうに期待しています。
0: 子どもも大人も早期に発見できるといいですよね。家族性高コレステロール血症を調べるにはどんな検査をするんでしょうか。
1: まずは血液検査です。そこで LDL コレステロールの値が180以上で家族性が疑われた場合、成人ではアキレス腱の厚みを調べる検査をします。コレステロールは体の中で力のかかる部位にたまるので、アキレス腱にたまりやすいんです。アキレス腱の厚みを測るには X 線検査と超音波エコー検査がありますが、今は超音波検査の方を推奨しています。また親や兄弟に家族性高コレステロール血症、または若い年齢での狭心症や心筋梗塞などの病歴がある場合も診断の基準というふうになります。
0: LDL コレステロールの数値が高いという場合は食事の改善ということでしたよね。
1: はい、しかし家族性高コレステロール血症の場合、診断したらその日から薬での治療を開始します。コレステロールを下げるにはスタチンというお薬が長く使われており、10歳以上から用いることができます。もちろん動物性の脂肪を摂りすぎないなど食事面でも気をつけていただきたいのですが、生活習慣だけでは改善できません。心臓病を発症していなくても LDL コレステロールの値は100未満を目指します。飲み薬だけで改善しない場合は注射のお薬も使用します。
0: すぐに薬での治療を開始するというのが大事なんですね。目標値がとても厳格といいますか、なぜそこまでしっかり治療する必要があるんでしょうか。
1: はい、若いうちから動脈硬化が進んでしまい、心筋梗塞など重大な病気を起こす危険性が高いんです。治療を受けていない家族性高コレステロール血症 FH の方は、 FH じゃない方に比べて心筋梗塞のリスクが13倍に上がって、15年から20年も早く発症するというようなデータもあります。 先ほど申し上げた通り、まだまだ診断される人が少ない現状があって、心筋梗塞を起こしてから初めてわかるっていうケースも多いんです。こうした患者さんを少しでも減らしたいと、全国の医師へ啓発活動も進めています。
0: 健康診断で指摘された段階でしっかり受診することも大切ですね。
1: はい、特に LDL コレステロール180以上の方は早めに循環器内科を受診してください。家族性高コレステロール血症の診療が可能な医療機関については、日本動脈硬化学会のホームページにリストが掲載されています。
0: 最後に今日のポイントをお願いします。
1: 若いうちから LDL コレステロールの高い人はすぐに詳しい検査を。
0: 今日は順天堂大学医療科学部教授の小倉正恒さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は、重大疾患を防ぐ、動脈硬化を悪化させない治療とはです。
2: 健康ライフ、今週のシリーズ、今朝が4回目です。過去の分も含めて遡って聞くことができます。ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃すサービスもぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎています。毎朝だより後半です。
0: この時間は大阪府担当の山野博史さんと電話がつながっています。山野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝外の様子いかがでしょうか。
3: 晴れてますが、すごく蒸し暑くなっていますね。
0: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日は大阪府片野市の歴史民俗資料展示室で、先週18日土曜日から国産鉄誕生と題した特別展示が行われています。交わるという字に野原の野と書く片野市は、大阪駅から東北東に20キロメートルほどの生駒山地の山裾に位置しています。今日は古墳時代に片野で行われていた鉄鉄のお話を中心に、片野の歴史や伝承についてお話しします。
0: はい、古墳時代の製鉄の歴史っていうことですけれども、そんなに昔からすでに鉄を生産していたんですね。
3: はい、そうなんです。そのあたりを歴史を追ってご紹介します。
0: はい、
3: まず片野に人が住み始めたのは、今からおよそ2万年前の旧石器時代と言われています。弥生時代には稲作が盛んに行われました。古墳時代には豪族物の部氏の一族の片野物の部氏により大規模集落が形成され、その周辺の、丘陵には古墳群が築かれます。ちなみに豪族の名前は、体の部位の肩に野原の野で肩の物の部氏です。実際に肩の丘陵では、昭和55年1980年に森古墳群が発見されています。肩の市内に住んでいた小学生3人が、埴輪と壺の破片を見つけたことをきっかけに、周辺に古墳時代前4世紀に築かれた前方後円墳が5基存在すると分かりました。
0: 大きな集落が築かれていたということなんですね。その製鉄に関するものも見つかっているんでしょうか。
3: はい、現在の JR 学研都市線河内岩船駅の周辺は森遺跡と呼ばれる遺跡なんですが、ここで昭和63年1988年頃に駅周辺が開発された時に発掘調査が行われました。ここから鉄を熱する火事炉一行と、炉に空気を入れ込む冬後の送粉管、歯口とも言います。そして鉄を加工した時に出る鉄砕、火事砕とも言いますが、それらが出土しています。火事炉は古墳時代の中期から終わり頃、5世紀から6世紀にかけて稼働していました。森遺跡からは5世紀代の朝鮮半島から持ち込まれた土器が出土している頃から、創業初期には半島からの渡来人が鉄の生産を支えていたことが分かっています。
2: 朝鮮半島から来た人たちが鉄を生産してたんですね。
3: はい、そういうことですね。さらに森遺跡のすぐ近くにある片野東車塚古墳からは、鉄製の刀や剣、甲冑が出土しています。6世紀中頃になると、日本列島の各地で製鉄が開始されたと言われています。この時期以降、森遺跡には当時吉備と呼ばれた今の岡山県から火事の原料が持ち込まれるようになりました。この地を治めていた片野物の部氏は、 古墳時代に鉄や鉄器の生産に深く関わっていたということが一連の発掘調査で分かったのです。
2: でその後はどうなっていくんでしょうか。
3: はい、

0: 西暦587年、蘇我の馬子によって物部一族の宗家が滅ぼされ、畑の物部氏もそれ以降は勢力を失い、その後京都に居を移しています。奈良時代に畑野には軍衙と呼ばれる役所が置かれ、平安時代には宮廷人たちが畑野ヶ原、現在の畑野市、枚方市に広がる平地、を訪れ、狩りを楽しむようになりました。この頃に天体、星を、崇拝する思想が人々の間に広まったことで、和歌を愛する貴族たちが畑野の美しい風景と七夕伝説を結びつけた歌を残しました。そのため畑野には星にまつわる伝承や地名がたくさん残されていて、それにちなみ織姫の里とも呼ばれています。七夕の時期には各地で七夕祭りが行われます。ちょうどあさって25日土曜日には京阪畑野線北市駅周辺で天の川七夕祭りが開催され、駅前や公園が安頓笹飾りで美しく飾られます。
1: あさって七夕祭りですか。
0: はい、あさってなんです。
1: 今の話聞きますと平安時代に思いを馳せてみたくなりますね。
0: はい、あ、そうですね。そういう、なんか昔からの地名も多いようなところで、はい、
1: では、
0: いろんな思いが馳せられる。はい、
1: では改めて鉄の歴史を知ることができる特別展示について詳しいことを教えてください。
0: あ、はい、鉄の話に戻ります。畑野市歴史民俗資料展示室での特別展示国産鉄誕生は12月の20日まで開催されています。歴史民俗資料展示室は、JR 学研都市線津田駅から南西に1キロメートル徒歩15分ほどのところにある畑野市立教育文化会館の中にあります。歴史では、展示では畑野市の森遺跡とともに大規模に家事創業を行っていた大阪府柏原市の大型遺跡、岡山県津山市、総社市、笠岡市などの吉備地域について、さらに京都の製鉄遺跡についても紹介しています。展示の担当者、真鍋館長によると、京都の製鉄には畑野物部氏も関係していて、吉備で始まった製鉄技術を導入したのではと想定しているそうです。京都では、自社の創建と関係する製鉄遺跡が多いことも紹介されています。古墳時代の6世紀における鉄の国産化の謎に迫る意欲的な展示で、会期中には関連講座も開催されます。畑野の歴史にぜひ触れてみてください。
1: はい、山野さん、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の毎朝だより、この時間は大阪府担当の山野博さんでした。
2: では音楽です。チューブで夏を抱きしめて。

0: チューブで夏を抱きしめてお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、おはがきいただいています。鎌倉市の加藤あかりさんです。学校も夏休みに入りました。うん、夏は私も親に教わったように夕方子供たちと近くの公園へ向かいます。その時間は浮か前のセミが地中から這い上がって木に登る時間です。最盛期にはアブラゼミの幼虫を発見できるので虫かごに入れて持ち帰ります。そして部屋の窓際のレースのカーテンに止まらせておくと、うん、すぐに上へ上へと登っていき、もうこれ以上登れないと分かると歩みを止めてじっとしています。薄暗くしてあげると数時間後には背中がぽっかりと裂けて羽化が始まります。朝になって覗いてみると黒々としたセミになって止まっていました。レースのカーテン越しにそっと出窓を開けてあげると空気の流れと光の方向に向かってさーっと飛び去っていきました。他になければ子どもたちの今年の夏休みの自然観察のテーマにしたいと思っていますといただいています。
1: いやすごいですね。
0: そして、おはがきいただいています。新潟県のラジオネーム佐藤羊さんです。私の住んでいる新潟県は枝豆を愛してやまない枝豆王国と言われています。夫と二人暮らしですが毎日の食卓に枝豆は欠かせません。これから10月上旬まで食べます。枝豆で暑い夏を乗り切ろうと思います。そして大阪府の食いしん坊さん50代女性の方からも、私は枝豆が大好きで永遠といくらでも食べられます、茹でたてのあの香りもたまりませんといただいています。
1: いいですね。ビールだな。
0: そうですね。そしてもう一つ、愛知県のシャチアントーストさん70代女性の方です。
1: はい、
0: 去年皆さんご一緒に水分補給しましょうという言葉が流れてきました。毎朝の時間帯からこの言葉で皆さんと一緒に水分補給をしたいですといただいています。
1: 皆さんご一緒に水分補給しましょう。寝る時とね、寝る前と起きた後には必ずね水分補給もするようにしましょう。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、ヨーロッパのアルバニアで続いている大規模な抗議デモについてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝も昨日と同じような気温で、6時前の現在でも各地で28度前後と高くなっています。暖かな空気の流れ込みが続いて、日中も昨日と同じような猛烈な暑さ、酷暑の続くところが多くなりそうです。午前中から早いペースで気温が上がり、お昼頃には35度を超えるところも多くなりそうです。甲府は40度予想です。危険な暑さが続きます。災害レベルの暑さですので、特に暑い時間帯の運動や農作業は控え、室内でも冷房を使って涼しくしてお過ごしください。冷房が効いているか、適切に使えているかなども確認し、高齢者のご自宅など声掛けや確認などしていくようにしましょう。そしてこの時間、新潟県付近雨雲の発達しているところがあります。今1時間に30ミリ以上の激しい雨が新潟県阿賀町津川で観測されています。午前中、特に朝の時間帯、新潟県では非常に激しい雨の降る恐れがありますので、この後も雨の降り方、落雷や突風にもお気をつけください。今日は東北付近に停滞していた前線が今夜にかけてやや南下する見込みです。このため気温の上がる午後は大気の状態が不安定になりそうです。内陸部や山沿いだけではなく、今日は平野部でもにわか雨や雷雨、局地的には激しい雨が降りそうです。都心部でも午後は非常に激しい雨の降る、予想があります。短時間の大雨、落雷や突風の恐れがありますので、今日は広い範囲で天気の急変にお気をつけください。では現在出ている警報と注意報です。レベル4の大雨危険警報が新潟県の五泉地域に、レベル3の大雨警報が新潟県の新潟地域に出ています。そして注意報です。大雨注意報が新潟県の柴田地域と三条地域に、 今新しく入りましたレベル3大雨警報が新潟県の三条地域にも発表されました。引き続き注意報です。土砂災害注意報が新潟県の新潟地域と御前地域に、雷注意報が小笠原諸島、千葉県、茨城県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県の北東部といすみ、阿波、茨城県、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが関東地方1都6県と静岡県、山梨県、長野県に発表されています。今日の各地の予報です。東京地方晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。西部も同じです。千葉県全域晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県南部晴れで昼過ぎから曇り、ところにより。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.